0: lo ya nyo ga pa cha jim je le ye ku ja ga la che bi ga do de ga la o le ye gne cha tha nga ye nyo na ja ga ti mu le mu tha na lo ya nyo ti po na adi ma phi ka le khu me lo ya nyo khu phi ka le khu na ko ni nyu pu la le ma chu mu tha pu la nyu pa pya yi le na lo ya nyo phi ka thu ji ko ni le nge cho le ne bi jo mu le le nya nga ya nya thu mi ne go ko ni phomo le ga ko lo ayo ma ko lo janga ya nya le cho ba ji lo hele sida ko ni mu ne ma je ni mu la he le cho ba nya nga ya nya he ji lo ya nyu thu mi ne le khu khe la khe khe ne nyu pu la yo pya ga tho a ji ko ji bi jo mu le le enya me je nya ku ba phomo be lo phomo cho ko pa lo nyu phomo cho be ne nya me je he ji lo ya nyu khu na ko ni hu ji nga chwa ti ga phi ka na nyu thi nyu be cho ba le lo ya nyu ko lo cho ba le na hu wa ji ba phi ka ya bi ja je nya na nyu hu nyu jo la lo ya nyu ba la ko si ko si ne je yi lo ya nyu ko si ne je yi na nyu ko ni yo pe pya le ga chu yi pha ge yo ha ji jo na a o le he ko lo cho tha na phi ka ha ne ma cha le nga ti po na ho nam ko ni do nu ya nu che lo ya nyu ho na ko ma yi nya le lo ya nyu ko lo ga bichoba le nga ya nya thiga ne ma bichoba lo thiga ne ma bichoba ho le nu nga yo ji yo nu nga ma choba la ho le lo ya nyu ku ru ga na choba nga ya nya na ga ji a ji ji choba nya le na ko ni hele yo sa sa le ga lo nyu lo khin pu la khilu me lo ko lo ga lo khin pu la ma i nya nga tho le na le yo ma ne ne sa ne jo nya nga ya nya lo khin bi i le lo le lo khin bi le da lo khin bi le kha le na ga ni ku hu we cha kho hu we lo ya nyu yo do nunu du le do nunu ne do juju ne ma jo chuna do nunu du le ja me lo yin cha kho ho na mi ga ni ku hu we ja nya me ji na yo ha phika le we do bu le thi ga ti ga le ya ni the me lo yin yo le lao cha le ni the ji le me lo ka ma cha pho ho ng ho na po bi ja mo na ko ni ko lo ko e nya nga ye nya adi ma i kha to yo ju i san ni ju nga tho le na i san ni ma bi ju ni a ti yo gu yo se ho lo bi ja mo nya tho le na ko ni ko lo ko jinya me je ye nya le la o pu la ge yo su nya tho le yo ji ye la ji nga le na ko ni yo jina jinya nga ye nyo yo du pu la ge yo ma cha nya tho le na ko ni jinya na nyu a be gu te ka be gu te lo yo ko lo we le som nya nga ye nya go pa mu la hu ne yo ma cho ba nga hu ko ni ka pae phomo cho le e ga lo nyu hu na ko ni thi gai ma e nei ni yo thi ga ma cho ba la na yo ma ko cho ba nya nga ye nya hu lo phomo cho na e cha wa yo cha wa na ni ja me ye nyu adi ma na thi sa ba ko ni e nya obo to ko e nya me je ye nya na yo ha sa e du ma pu la e na ko ni phomo cho e na ko ni phomo ko ni lo hu ko na ti sum je myo le tho nya nga ye nya ko lo hewa mange nya na yo ha nyung ta nyung ne jo phu ne jo tha de ko ni en nya nga ye nya na yo ha obo to ne ne obo to ma ne ko ni ko lo jo nya nga ye nya tu lo jo na lo ye nyu nu nga pu la la ne aba pu la ko lo tho la nga ye nya aba pu la tho la ne ba kho pi ka ko ni e ka sa tho ne lo ye nyu ba ba cha cho kho pi ka ko ni e ka sa tho ne sa na tha bi ba ko tho ne e ka sa na yo ha hu go pa yo ha ne na ga tho ne chan the la na lo yin yo ma ne la me ho ji ji le m tha de le ke thu mi na yo ma ne ha e la a ji lo yin yo ya le m ji ne lo yin yo ho lo a yo ma ji cho ba nya nga ye nya ho du na ko ni phi ka le ge du lo yin yo ga ne ta na le cha ga ji le m tha ga le pha da ne ma ye nyu ga m na ko ni le yo pu na ko ni ya e pu ne mi a lo yin yo po na di ma phu ko a ge phu ko ni ya u phu la phala lo ye jo nya ya u tem phang nga ji nga sa te phu la ko lo phala nga lo ye nyu na ga phu la ong e ba yo e he ja me la le na ha na ha sa la nga ye nya sa la na ni ti de na phi phi de ma si nya na he le go thim ja me le ko lo bi ne nga lo ye nyu ho yo ha de la nga ye nya sa sa nga lo te mi ne ko lo phala nga yo ha ji ma ya bi ne nga nga na di ma he yo e ko ni lo ye nyu yo ma ba shun he de a la le an a lo ye nyu a yo ma thu a di ma a ba chi myo pu la yo jin na yo su su le jam mu pha ne lo ye nyu a yo thi lo jam mu ne 那干嘛门啊？那前面的有条路比别拉那老远哟。啊，你嘛又不笨哎，你嘛前面个面，然后前面个个面老远哟。后来你嘛啊，朝哪里啊？那啊，你嘛送去趟酒那边啊，人家趟酒门个干呢？后来送去后呢，把钱嘛嘞，是他不晓得啊，全部在一起那边啊，人家他们呢和那个女生的样样啊，人哟，他把那葫芦娃那啷个抓？嘿，侬爸爸在村内，不说话有吧？人那和呢，侬爸爸在村里不啥干呢？阿爸的不啥干事了哎？阿弟妈爸爸在村外就提钱呢，买些比好烟，伢的不过路比好拿了烟哟。还有码头，阿弟妈前面爸爸在村头，还有码个卡档他们，在庙庙进庙在伢人家，他们呢阿弟妈。阿弟嘛，等大家谈的啥事呢？就过年吧，全庙家庙家就得陪俺爷牛打怒气了。阿弟嘛，前面都铺个土墙啊嘞，新娘面葫芦抬来嘛，爷爷对面呢，那个嘞，爸爸家出来接个呢过年，提个他边呢爷牛嘛，莫好出下个都，提个阿弟嘛那边呢伢的那，菠萝好不错不啦，来龙眼椒来红眼，我那么罗有只有那提鸡嘛也别爷伢和那过年。阿弟妈那个儿有二德嘞，阿弟妈把把车出德嘞，没怕儿，好傻嘞，但你妈也牛，但你大拿了也牛，干么子？阿卡嘞，提铺提铺嘞，拉车皮个拉面拉车皮，阿个土个土酱啊嘞，松铺啊也牛个摆，但你妈也牛，别别那个呢，来怕稀嘞，空啊也牛，来怕稀和子，阿能你吃完呢？胡巴，你吃完后谁呢？来也牛胡巴，我提松个的。我是不拉个家个阿爷娘，后那个呢，来怕稀了，苦阿爷娘，后那个呢，都怕阿个中阿嘞，阿个当阿嘞，嘞嘞，阿爸不拉拖嘞嘞，你阿嘞娘阿拉吃个比嘞嘞，葫芦来爷娘来表嘞咯，那家提铺那个呢，办三爷嘞阿爷娘，让怕是羊蹄哇，提拉嘞后那个呢，铺没法乱接爷娘，不长都嘞不谈阿爷娘后那个呢。阿能阿呢哥哥呢，我是不拉哥呢阿爷牛，那家听那个呢，来怕你家爷娘干那亲姨呢亲阿哥呢阿爷牛，把我是不拉了爷牛，和那个呢来怕你的阿爷娘，个爸阿爸和母爱都拉着，前来覆盖的老爷牛几下门呢和个几几下门面，个爸家的几下卡铺几几下门家面，前来覆盖的几。今下个阿姐姐讲阿嘞，葫芦加个糖，老爷牛个呢，好多呢，俺那老妈爷牛，爷牛几个呢，阿爷个几个拉面，老爷牛个把还几拉和那个呢，那炒饼嘞，条条嘞，提铺提铺呢，炒头嘞，泡那妈爷牛，俺俺个呢，有阿那个老妈爷牛，阿爷提过来。回来呢，吃那个呢，提锅炉就到那了，老爷牛，我讲你就碰那个人很嘛，牛进来，要我阿爷牛，我讲你，我都他妈个人很嘛。
1: 你阿妈吃那好牛，那拉车到后面的带，我阿媳妇也也来，那里他那路不开就来回来闹路面，那他妈那小妈那个那吃那没有，好的不。Oh, my God.